Днес, 13 юни 2026 година, събота, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина – една история без край и любопитни истории». В ефира заедно с вас ще бъде аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че регионът понася тежка икономическа цена заради атаките срещу Иран на фона на продължаващата между Русия и Украина война. Ердоган подчерта, че регионът е под натиск от множество конфликти. Турският лидер заяви също, че кръвопролитието в Газа и Ливан продължава. Министрът на външните работи на Иран Абас Аракчи съобщи, че след приключване на последният етап от преговорите с САЩ, проектоспоразумението за примирие ще бъде подписано от разстояние. В изявление пред държавната телевизия в петък вечерта Аракчи заяви: веднага щом приключат финалните етапи на преговорите, споразумението ще бъде подписано и обявено публично. Първоначалните подписи ще бъдат положени в дигитална форма. Всяка страна ще подпише от разстояние. След това ще бъде обявено, че този меморандум за разбирателство е подписан и от двете страни. Той добави, че споразумението може да бъде подписано в следващите дни и изрази голяма надежда процесът да приключи бързо. По-рано Аракчи заяви, че страните са по-близо от всякога до рамково споразумение, наречено меморандум от Исламабад, което цели прекратяване на конфликта с САЩ, който започна на 28 февруари. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви в четвъртък, че е отменил планирани удари срещу Иран и че скоро може да бъде подписано споразумение за прекратяване на конфликта. В интервюто си Аракчи уточни, че подробностите по рамковото споразумение ще бъдат оповестени едва след приключване на преговорите и окончателното оформяне на текста. По думите му, преждевременното им разкриване може да

0: разреши подписването. Аракчи заяви също, че проектоспоразумението предвижда прекратяване на военноморската блокада на иранските пристанища, въведена на 13 април, както и регулации, свързани с управлението на стратегическият Ормузки проток. Той посочи, че морският трафик в Ормузкият проток е под ирански контрол от началото на конфликта с САЩ и Израел на 28 февруари. Военноморската блокада трябва да бъде напълно премахната. Това е първата точка в споразумението, заяви Аракчи. Той подчерта, че Иран е взел категорично решение управлението на Ормузкият проток да не бъде същото както преди, като добави, че по въпроса се водят преговори с Оман. Аракчи потвърди, че детайлите за ядрената програма на Иран, включително запасите от високо обогатен уран, ще бъдат разгледани в рамките на 60 дни след подписването на рамковото споразумение. Наша позиция винаги е била, че единственото решение относно обогатеният материал е той да бъде разрешен на територията на Иран, заяви Аракчи. По време на интервюто той предупреди срещу опити за саботаж на потенциалното споразумение, като посочи виновникът Израел. Трябва да кажа ясно, че това споразумение има врагове. Сред тях на първо място е ционистският режим, т.е. Израел, който търси повод да го провали, заяви Аракчи. Европейският съюз преминава към нов етап в процеса на членство на Украина и Молдова. Страните членки постигнаха съгласие да дадат ход на преговорите за присъединяване с Украина и Молдова. Председателят на Европейският съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщиха в съвместно изявление в петък, че на междуправителствена конференция в понеделник официално ще отворят кластера за основни въпроси, който обхваща области като върховенството на закона и демократичните институции. Коща и фон дер Лайен подчертаха, че решението е признание за решимостта, смелостта и усърдната работа на Украина и Молдова в реформите, въпреки тежките условия. Двамата лидери добавиха, че предложението на Европейския съюз за мир, стабилност и възможности няма аналог. Определяйки разширяването като стратегически избор, Коща и фон дер Лайен посочиха, че по-тясното сближаване между европейските държави ще засили мирът, стабилността и просперитета на целият континент. В изявлението се добави още. В свят на нарастваща несигурност, по-разширен Европейски съюз е в наш общ интерес. Разширяването е една от най-големите истории на успеха на Европейския съюз и най-добрата инвестиция в нашето общо бъдеще. Молдова кандидатства за членство в Европейския съюз през март 2022 година и получи статут на кандидат същият юни. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, а получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024 година.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските удари нанасят щети на икономиката на Русия, но тя се възстановява бързо след тях. Разбира се, причиняват с неизвестни щети, но ние се възстановяваме бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза Путин в петък по време на среща с военнослужащи, участващи във войната между Русия и Украина. Путин посочи, че броят на руските военнослужащи в зоната на специалната военна операция, както Москва определя войната в Украина, надхвърля 700 000 военнослужащи. Руският лидер заяви, че страната му е практически сама в противопоставянето си на Запада. Путин призна, че руските сили не напредват в Украина толкова бързо, колкото им се иска, но подчерта, че подразделенията продължават постепенното си настъпление всеки ден. Стъпка по стъпка ще установим контрол над нашите територии. Ще успеем. Никой не бива да се съмнява в това, добави Путин. Той също така добави, че Русия постепенно ще увеличава интензивността на ответните си удари, за да предотврати атаките на Украина срещу граждански обекти. Подновявайки обвиненията си, че НАТО носи отговорност за започването на войната в Украина, Путин похвали технологичното и научното развитие на страните от Алианса, определяйки ги като силно развити икономики. Броят на загиналите при силното земетресение, което разтърси южните части на Филипините по-рано тази седмица, нарасна до 61 души. Спасителните екипи продължават да работят в най-силно засегнатите райони на Минданао. Службата за гражданска защита на Филипините оповести в събота, че броят на жертвите е нараснал, след като са открити още жертви в засегнатите от земетресението райони. Телевизия GMA News информира, че 33 души остават в неизвестност, а 1221 други са ранени. Властите посочиха, че екипите за спешна помощ продължават да издирват хора, затрупани от свлачища и срутени сгради, както и да достигат до телата на загиналите. Центърът за мониторинг и информация за операции при бедствия съобщи, че земетресението е засегнало 553 068 души в региона на Минданао. Около 9393 души са настанени в центрове за евакуация, докато 54274 души са намерили временен подслон при родини и приятели. Първоначалните оценки за щетите показват, че са повредени близо 36691 жилища, а 8865 са напълно разрушени. Последващите трусове, опасността от повредени сгради и разрушените пътища затрудняват спасителните операции и възпрепятстват достъпа на хуманитарните екипи до някои региони. Земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер раздърси бреговете на остров Минданао по-рано тази седмица, предизвиквайки масова паника и нанесе сериозни щети на жилища, училища, болници и обществена инфраструктура. Чухте новини. Гордостта на Тюркия. Отечественият изтребител от пето поколение Каан разкри новият си облик. Каан вече е по-компактен, по-атлетичен и по-усъвършенстван. Двата нови прототипа вече са готови. Този мощен изтребител, който в вражеските радари изглежда колкото една пчела, ще броди из небето през 2029 година. Останете с нас, за да научите всички детайли за новите прототипи на Каан. Здравейте, мили слушатели! Днес насочваме фокус към ключовите новости около стратегическият проект на турската авиация – гордостта на Тюркия – стелт изтребителя от пето поколение Каан. След историческият успешен първи полет, който впечатли целият свят, новите прототипи на летателната платформа вече излязоха от хангарите, а съществените промени веднага приковаха вниманието на любителите на авиационната индустрия. Представяме ви подробният анализ на Сертач Аксан, подготвен за Терите Хабер. Нека разгледаме отблизо новата стратегическа мощ на небесната родина на Тюркия.

Новата година започна на много бързи обороти за Кан. След миналогодишният първи успешен опит от индустриалните бази на ТУСАЩ излязоха още две нови летателни платформи. Първата от тях е прототипът, наречен P1. Именно с този втори летателен апарат ще се провеждат основните летателни изпитания в рамките на проекта. Другата платформа, която виждаме за пръв път, е известна в авиацията като Iron Bird или Желязна птица. Това всъщност е наземна тестова платформа, където се тестват всички критични, хидравлични, електронни, софтуерни и двигателни системи за управление на полета. С други думи, двата прототипа на Каан, произведени от ТУСАЩ, ще летят при всяка възможност тази година, а Iron Bird ще поеме тежестта на всички наземни тестове. Нека разгледаме промените при новите платформи на Каан. Тук е важно да отбележим, че този анализ е въз основа на ограничена визуална информация. Част от изводите за промените са базирани на наблюдения от разпространените видеокадри, което означава, че без пълна визуална документация не може всички промени да бъдат потвърдени с 100% точност. На кадрите двете нови платформи са разположени точно зад първият изтребител Каан. На пръв поглед се забелязва, че новият дизайн е доста по-изчистен и компактен. Дължината на изтребителя е леко намалена, а общите размери са оптимизирани. Виждаме, че една от

най-забележимите промени е в носовата част. В новите платформи тя е по-плътна и обемна. Причината за тази геометрична промяна е интеграцията на новият турски радар Murat AESA, разработен от Aselsan. Точно тук е мястото да обърнем внимание и на промените в горната структура на фюзелажа. Трябва да отбележим, че тази зона има специфична структура и е специално разработена, за да предотврати смущенията на КАН от вражески радарни сигнали. Въздухозаборниците също са с променени позиции и размери. При новите модели те са изтеглени по-близо до нивото на пилотската кабина. Друг интересен детайл са малките панели, които са разположени в носовата, средната и задната част на корпуса. Вероятно това са вградени антени. КАН няма нито една външно разположена антена. Всички са интегрирани в самият корпус. Това инженерно решение запазва перфектната аеродинамика на самолета и помага изключително много за намаляването на неговият радарен отпечатък. В новият прототип на КАН вече ясно се виждат обособените места за електрооптичната система за насочване Тойгун ЕОЦ и инфрачервената система за търсене и проследяване ИРСТ, които са разработени от Aselsan. Тези системи позволяват на КАН да открива вражески цели на огромни разстояния, без изтребителят да издава собствената си позиция. При първият полет на КАН самолетът впечатли всички с огромните си размери. А в последствие отново бяхме очаровани и с информацията, че въпреки мащабният си размер, във вражеските радари той изглежда голям колкото пчела, благодарение на специалните си системи. А сега при новите прототипи на КАН изпъкват и други структурни промени. Новата платформа е по-компактна и по-динамична като форма. Пилотската кабина е с еднокомпонентен купол, което вероятно цели намаляване на въздушното съпротивление при свръхзвукови скорости. Забелязва се също, че задното колесно шаси е разширено и е с по-изразено странично отваряне. Разстоянието между двата двигателя в задната част също е увеличено спрямо първият прототип. Един детайл от изображенията в пилотската кабина не обягна от погледа на най-внимателните наблюдатели. На някои снимки в пилотската кабина вече се забелязва системата Тулгар, която също е и разработена от Aselsan. Както е известно, това е система, която проектира цялата тактическа ситуация, параметрите на полета и целеуказването директно върху визиора на пилота. –

Очаква се първият прототип на Каан, който извърши първият си успешен полет миналата година, да извърши вторият си полет съвсем скоро. Целта за новият прототип е да полети към небесната родина до края на тази година или най-късно в началото на следващата година. Докато двете летателни платформи провеждат летателни изпитания, третата платформа Iron Bird ще остане на Земята, за да бъде подложена на строги системни изпитания. В крайна сметка, при липса на промени в графика, се очаква Каан да влезе в серийно производство и експлоатация през 2029 година. Сред плановете е и интеграция на изцяло местно разработен двигател до 2032 година. Скъпи слушатели, ще продължим да следим отблизо развитието на гордостта на турската отбранителна индустрия. Отечественият ни боен изтребител Каан. До нови срещи! Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Спокоен ден!

Когато светът погледне към Палестина, винаги вижда едно и също. Разрушени сгради, издигащ се дим, война, сирени и новини за смърт, достигнали до информационните агенции. А всъщност истинският живот започва в онези тихи мигове, когато камерите спрат да снимат и си тръгнат. Мястото, което наричаме Палестина, не е само география на болка и скръб. Там животът, въпреки цялата си непоносима тежест, все пак намира начин да продължи. Хората не се борят само да дишат и да оцелеят. Те се съпротивляват, за да живеят достойно. Може би именно защото са изправени лице в лице с най-жестоките реалности на света, те се вкопчват в живота по-силно от всеки друг. С първите лъчи на утрото пред пекарните в Газа опашката за хляб вече започва да се извива. Хората разговарят за делата на родината си, а ароматът на току-що изпечен хляб се носи чак до края на улицата. По същото време в малък магазин в Йерусалим се мелят кафени зърна. В наблосуханието на кафе, преляло от джезвето, изглежда много по-истинско от всички военни новини по телевизията. Има и хора, които поемат на път, за да стигнат на време до контролните пунктове на западния бряг. Те добре знаят колко изтощително ще бъде чакането с часове, но въпреки това никога не пропускат да погалят косите на децата си преди да излязат или да кажат «пази се». Именно в тези малки детайли животът продължава тихата си съпротива. Понякога електричеството спира и не идва с часове, но в този непрогледен мрак ще видите младеж седнал в ъгъла на дома си да учи. Опитва се да чете бележките и учебните материали на светлината на свещ или под бледото сияние на телефона си. Други пък използват същият този телефон, за да разкажат на света своята история чрез социалните мрежи. Тогава разбираш нещо много важно. Някои светлини не угасват дори когато електричеството спре. После внезапно от някоя улица се разнася детски смях. Деца, които са направили врати от два камъка, тичат след спукана топка сред прахта. Дори под тежестта на най-мрачните вестникарски заглавия, детството успява да си създаде малко пространство за игра. Голямата тайна на Палестина е скрита именно тук. Хората се държат здраво за ежедневните си навици, за да не изгубят напълно естественият ход на живота. Една сутрешна закуска, семейна вечеря или чаша, силен чай на балкона се превръщат в последното късче родна земя, което човек все още притежава. При вечер улиците отново оживяват. Въпреки лишенията и недостига, ароматът на приготвената храна се процежда през прозорците към улицата. Най-често тази храна се споделя на големи трапези с съседи и близки. В Палестина споделянето не е просто стара традиция, а начин хората да оцелеят заедно. При вечер ще видите семейства в Газа да се отправят към морският бряг. За няколко минути оставят краката си в прохладните води на Средиземно море, за да забравят, макар и за кратко, за обикалящият ги обсаден свят. Докато децата си играят с вълните, възрастните вперват поглед в хоризонта и дълго се взират в него. За някои хора дори самото гледане на хоризонта означава да вдишат свободата. И тогава изведнъж от някоя улица се разнася зилгит, не заради трагична новина, а този път за сватба. Няма значение дали няма електричество, дали улиците са потънали в тъмнина или никой не знае какво ще донесе утрешният ден. Сватбата ще се състои, хорото ще се извие. Защото хората най-често съхраняват вярата си в бъдещето чрез собствените си песни.

Да разбереш, Палестина не означава само да броиш бомбите, падащи от небето. Истинското разбиране идва, когато успееш да видиш със сърцето си човека, който не се отказва да защити живота си, дори сред руините и купищата камъни. В очите на света Палестина може да е просто поредното тъжно заглавие в новините. Но точно в този миг, в малката кухня на някой разрушен дом, някой все още запарва чай. Именно това държи един народ изправен. Упоритото продължение на живота въпреки всяко разрушение. Драги слушатели, в следващият епизод на програмата ни ще се докоснем до историите на онези, които плащат най-високата цена за свободата по тези земи. До нови срещи! Бъдете здрави!

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotvo.com

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал. На техническият пункт беше Алиша Ахин. Дочуване!

Днес, 13 юни 2026 година, събота, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край и любопитни истории». В ефира заедно с вас ще бъде аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че регионът понася тежка икономическа цена заради атаките срещу Иран на фона на продължаващата между Русия и Украина война. Ердоган подчерта, че регионът е под натиск от множество конфликти. Турският лидер заяви също, че кръвопролитието в Газа и Ливан продължава. Министрът на външните работи на Иран Абас Аракчи съобщи, че след приключване на последният етап от преговорите с САЩ, проектоспоразумението за примирие ще бъде подписано от разстояние. В изявление пред държавната телевизия в петък вечерта Аракчи заяви: веднага щом приключат финалните етапи на преговорите, споразумението ще бъде подписано и обявено публично. Първоначалните подписи ще бъдат положени в дигитална форма. Всяка страна ще подпише от разстояние. След това ще бъде обявено, че този меморандум за разбирателство е подписан и от двете страни. Той добави, че споразумението може да бъде подписано в следващите дни и изрази голяма надежда процесът да приключи бързо. По-рано Аракчи заяви, че страните са по-близо от всякога до рамково споразумение, наречено меморандум от Исламабад, което цели прекратяване на конфликта с САЩ, който започна на 28 февруари.

0: Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви в четвъртък, че е отменил планирани удари срещу Иран и че скоро може да бъде подписано споразумение за прекратяване на конфликта. В интервюто си Аракчи уточни, че подробностите по рамковото споразумение ще бъдат оповестени едва след приключване на преговорите и окончателното оформяне на текста. По думите му, преждевременното им разкриване може да застраши подписването. Аракчи заяви също, че проектоспоразумението предвижда прекратяване на военноморската блокада на иранските пристанища, въведена на 13 април, както и регулации, свързани с управлението на стратегическият Ормузки проток. Той посочи, че морският трафик в Ормузкият проток е под ирански контрол от началото на конфликта с САЩ и Израел на 28 февруари. Военноморската блокада трябва да бъде напълно премахната. Това е първата точка в споразумението, заяви Аракчи. Той подчерта, че Иран е взел категорично решение управлението на Ормузкият проток да не бъде същото както преди, като добави, че по въпроса се водят преговори с Оман. Аракчи потвърди, че детайлите за ядрената програма на Иран, включително запасите от високо обогатен уран, ще бъдат разгледани в рамките на 60 дни след подписването на рамковото споразумение. Наша позиция винаги е била, че единственото решение относно обогатеният материал е той да бъде разрешен на територията на Иран, заяви Аракчи. По време на интервюто той предупреди срещу опити за саботаж на потенциалното споразумение, като посочи виновникът Израел. Трябва да кажа ясно, че това споразумение има врагове. Сред тях на първо място е ционистският режим, т.е. Израел, който търси повод да го провали, заяви Аракчи. Европейският съюз преминава към нов етап в процеса на членство на Украйна и Молдова. Страните членки постигнаха съгласие да дадат ход на преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова. Председателят на Европейският съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщиха в съвместно изявление в петък, че на междуправителствена конференция в понеделник официално ще отворят кластера за основни въпроси, който обхваща области като върховенството на закона и демократичните институции. Коща и фон дер Лайен подчертаха, че решението е признание за решимостта, смелостта и усърдната работа на Украйна и Молдова в реформите, въпреки тежките условия. Двамата лидери добавиха, че предложението на Европейския съюз за мир, стабилност и възможности няма аналог. Определяйки разширяването като стратегически избор, Коща и фон дер Лайен посочиха, че по-тясното сближаване между европейските държави ще засили мирът, стабилността и просперитета на целият континент. В изявлението се добави още. В свят на нарастваща несигурност, по-разширен Европейски съюз е в наш общ интерес. Разширяването е една от най-големите истории на успеха на Европейския съюз и най-добрата инвестиция в нашето общо бъдеще. Молдова кандидатства за членство в Европейския съюз през март 2022 година и получи статут на кандидат същият юни. Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, а получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024 година.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските удари нанасят щети на икономиката на Русия, но тя се възстановява бързо след тях. Разбира се, причиняват неизвестни щети, но ние се възстановяваме бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза Путин в петък по време на среща с военнослужещи, участващи във войната между Русия и Украина. Путин посочи, че броят на руските военнослужащи в зоната на специалната военна операция, както Москва определя войната в Украина, надхвърля 700 000 военнослужащи. Руският лидер заяви, че страната му е практически сама в противопоставянето си на Запада. Путин призна, че руските сили не напредват в Украина толкова бързо, колкото им се иска, но подчерта, че подразделенията продължават постепенното си настъпление всеки ден. Стъпка по стъпка ще установим контрол над нашите територии. Ще успеем. Никой не бива да се съмнява в това, добави Путин. Той също така добави, че Русия постепенно ще увеличава интензивността на ответните си удари, за да предотврати атаките на Украина срещу граждански обекти. Подновявайки обвиненията си, че НАТО носи отговорност за започването на войната в Украина, Путин похвали технологичното и научното развитие на страните от

Алианса, определяйки ги като силно развити икономики. Броят на загиналите при силното земетресение, което разтърси южните части на Филипините по-рано тази седмица, нарасна до 61 души. Спасителните екипи продължават да работят в най-силно засегнатите райони на Минданао. Службата за гражданска защита на Филипините оповести в събота, че броят на жертвите е нараснал, след като са открити още жертви в засегнатите от земетресението райони. Телевизия GMA News информира, че 33 души остават в неизвестност, а 1221 други са ранени. Властите посочиха, че екипите за спешна помощ продължават да издирват хора, затрупани от свлачища и срутени сгради, както и да достигат до телата на загиналите. Центърът за мониторинг и информация за операции при бедствия съобщи, че земетресението е засегнало 553 068 души в региона на Минданао. Около 9393 души са настанени в центрове за евакуация, докато 54 274 души са намерили временен подслон при роднини и приятели. Първоначалните оценки за щетите показват, че са повредени близо 36 691 жилища, а 8865 са напълно разрушени. Последващите трусове, опасността от повредени сгради и разрушените пътища затрудняват спасителните операции и възпрепятстват достъпа на хуманитарните екипи до някои региони. Земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер раздърси бреговете на остров Минданао по-рано тази седмица, предизвиквайки масова паника и нанесе сериозни щети на жилища, училища, болници и обществена инфраструктура. Чухте новини. Гордостта на Тюркия. Отечественият изтребител от пето поколение Каан разкри новият си облик. Каан вече е по-компактен, по-атлетичен и по-усъвършенстван. Двата нови прототипа вече са готови. Този мощен изтребител, който в вражеските радари изглежда колкото една пчела, ще броди из небето през 2029 година. Останете с нас, за да научите всички детайли за новите прототипи на Каан. Здравейте, мили слушатели! Днес насочваме фокус към ключовите новости около стратегическият проект на турската авиация – гордостта на Тюркия – стелт изтребителя от пето поколение Каан. След историческият успешен първи полет, който впечатли целият свят, новите прототипи на летателната платформа вече излязоха от хангарите, а съществените промени веднага приковаха вниманието на любителите на авиационната индустрия. Представяме ви подробният анализ на Сертач Аксан, подготвен за Терите Хабер. Нека разгледаме отблизо новата стратегическа мощ на небесната родина на Тюркия.

Новата година започна на много бързи обороти за Кан. След миналогодишният първи успешен опит от индустриалните бази на ТУСАЖ излязоха още две нови летателни платформи. Първата от тях е прототипът, наречен P1. Именно с този втори летателен апарат ще се провеждат основните летателни изпитания в рамките на проекта. Другата платформа, която виждаме за пръв път, е известна в авиацията като Iron Bird или Желязна птица. Това всъщност е наземна тестова платформа, където се тестват всички критични, хидравлични, електронни, софтуерни и двигателни системи за управление на полета. С други думи, двата прототипа на КААН, произведени от ТУСАЖ, ще летят при всяка възможност тази година, а Iron Bird ще поеме тежестта на всички наземни тестове. Нека разгледаме промените при новите платформи на КААН. Тук е важно да отбележим, че този анализ е въз основа на ограничена визуална информация. Част от изводите за промените са базирани на наблюдения от разпространените видеокадри, което означава, че без пълно визуална документация не може всички промени да бъдат потвърдени с

100% точност. На кадрите двете нови платформи са разположени точно зад първият изтребител Каан. На пръв поглед се забелязва, че новият дизайн е доста по-изчистен и компактен. Дължината на изтребителя е леко намалена, а общите размери са оптимизирани. Виждаме, че една от най-забележимите промени е в носовата част. В новите платформи тя е по-плътна и обемна. Причината за тази геометрична промяна е интеграцият на новият турски радар Murat AESA, разработен от Aselsan. Точно тук е мястото да обърнем внимание и на промените в горната структура на фюзелажа. Трябва да отбележим, че тази зона има специфична структура и е специално разработена, за да предотврати смущенията на Каан от вражески радарни сигнали. Въздухозаборниците също са с променени позиции и размери. При новите модели те са изтеглени по-близо до нивото на пилотската кабина. Друг интересен детайл са малките панели, които са разположени в носовата, средната и задната част на корпуса. Вероятно това са вградени антени. Каан няма нито една външно разположена антена. Всички са интегрирани в самият корпус. Това инженерно решение запазва перфектната аеродинамика на самолета и помага изключително много за намаляването на неговият радарен отпечатък. В новият прототип на Каан вече ясно се виждат обособените места за електрооптичната система за насочване Тойгун ЕОЦ и инфрачервената система за търсене и проследяване ИРСТ, които са разработени от Aselsan. Тези системи позволяват на Каан да открива вражески цели на огромни разстояния, без изтребителят да издава собствената си позиция. При първият полет на Каан самолетът впечатли всички с огромните си размери. А в последствие отново бяхме очаровани и с информацията, че въпреки мащабният си размер, във вражеските радари той изглежда голям колкото пчела, благодарение на специалните си системи. А сега при новите прототипи на Каан изпъкват и други структурни промени. Новата платформа е по-компактна и по-динамична като форма. Пилотската кабина е с еднокомпонентен купол, което вероятно цели намаляване на въздушното съпротивление при свръхзвукови скорости. Забелязва се също, че задното колесно шаси е разширено и е с по-изразено странично отваряне. Разстоянието между двата двигателя в задната част също е увеличено спрямо първият прототип. Един детайл от изображенията в пилотската кабина не убягна от погледа на най-внимателните наблюдатели. На някои снимки в пилотската кабина вече се забелязва системата Тулгар, която също е и разработена от Aselsan. Както е известно, това е система, която проектира цялата тактическа ситуация, параметрите на полета и целеуказването директно върху визиора на пилота.

Очаква се първият прототип на Каан, който извърши първият си успешен полет миналата година, да извърши вторият си полет съвсем скоро. Целта за новият прототип е да полети към небесната родина до края на тази година или най-късно в началото на следващата година. Докато двете летателни платформи провеждат летателни изпитания, третата платформа Iron Bird ще остане на Земята, за да бъде подложена на строги системни изпитания. В крайна сметка, при липса на промени в графика, се очаква Каан да влезе в серийно производство и експлоатация през 2029 година. Сред плановете е и интеграция на изцяло местно разработен двигател до 2032 година. Скъпи слушатели, ще продължим да следим отблизо развитието на гордостта на турската отбранителна индустрия. Отечественият ни боен изтребител Каан. До нови срещи! Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Спокоен ден!

Когато светът погледне към Палестина, винаги вижда едно и също. Разрушени сгради, издигащ се дим, война, сирени и новини за смърт, достигнали до информационните агенции. А всъщност истинският живот започва в онези тихи мигове, когато камерите спрат да снимат и си тръгнат. Мястото, което наричаме Палестина, не е само география на болка и скръб. Там животът, въпреки цялата си непоносима тежест, все пак намира начин да продължи. Хората не се борят само да дишат и да оцелеят. Те се съпротивляват, за да живеят достойно. Може би именно защото са изправени лице в лице с най-жестоките реалности на света, те се вкопчват в живота по-силно от всеки друг. С първите лъчи на утрото пред пекарните в Газа опашката за хляб вече започва да се извива. Хората разговарят за делата на родината си, а ароматът на току-що изпечен хляб се носи чак до края на улицата. По същото време в малък магазин в Йерусалим се мелят кафени зърна. В наблосуханието на кафе, преляло от джезвето, изглежда много по-истинско от всички военни новини по телевизията. Има и хора, които поемат на път, за да стигнат на време до контролните пунктове на западния бряг. Те добре знаят колко изтощително ще бъде чакането с часове, но въпреки това никога не пропускат да погалят косите на децата си преди да излязат или да кажат «пази се». Именно в тези малки детайли животът продължава тихата си съпротива. Понякога електричеството спира и не идва с часове. Но в този непрогледен мрак ще видите младеж седнал въгъла на дома си да учи. Опитва се да чете бележките и учебните материали на светлината на свещ или под бледото сияние на телефона си. Други пък използват същият този телефон, за да разкажат на света своята история чрез социалните мрежи. Тогава разбираш нещо много важно. Някои светлини не угасват дори когато електричеството спре. После внезапно от някоя улица се разнася детски смях. Деца, които са направили врати от два камъка, тичат след спукана топка сред прахта. Дори под тежестта на най-мрачните вестникарски заглавия, детството успява да си създаде малко пространство за игра. Голямата тайна на Палестина е скрита именно тук. Хората се държат здраво за ежедневните си навици, за да не изгубят напълно естественият ход на живота. Една сутрешна закуска, семейна вечеря или чаша, силен чай на балкона се превръщат в последното късче родна земя, което човек все още притежава. При вечер улиците отново оживяват. Въпреки лишенията и недостига, ароматът на приготвената храна се процежда през прозорците към улицата. Най-често тази храна се споделя на големи трапези с съседи и близки. В Палестина споделянето не е просто стара традиция, а начин хората да оцелеят заедно. При вечер ще видите семейства в Газа да се отправят към морският бряг. За няколко минути оставят краката си в прохладните води на Средиземно море, за да забравят, макар и за кратко, за обикалящият ги обсаден свят. Докато децата си играят с вълните, възрастните вперват поглед в хоризонта и дълго се взират в него. За някои хора дори самото гледане на хоризонта означава да вдишат свободата. И тогава изведнъж от някоя улица се разнася зилгит, не заради трагична новина, а този път за сватба.

Няма значение дали няма електричество, дали улиците са потънали в тъмнина или никой не знае какво ще донесе утрешният ден. Сватбата ще се състои, хорото ще се извие. Защото хората най-често съхраняват вярата си в бъдещето чрез собствените си песни. Да разбереш Палестина не означава само да броиш бомбите, падащи от небето. Истинското разбиране идва, когато успееш да видиш със сърцето си човека, който не се отказва да защити живота си, дори сред руините и купищата камъни. В очите на света Палестина може да е просто поредното тъжно заглавие в новините. Но точно в този миг, в малката кухня на някой разрушен дом, някой все още запарва чай. Именно това държи един народ изправен. Упоритото продължение на живота въпреки всяко разрушение. Драги слушатели, в следващият епизод на програмата ни ще се докоснем до историите на онези, които плащат най-високата цена за свободата по тези земи. До нови срещи! Бъдете здрави!

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал. На техническият пункт беше Али Шахин. До чуване!